Jeg trygva. Trygv full vissa om det som vågna verur, sannføring om det som ikke sast. Hebreer brev 11 og 8. Og i 1935 vitja jeg enstelande troboeren Ernest Herbert Grings i følgen. Han hever troboer i Kongo og mittel fromskauer fæltsju i Brasilia. Her han mittel anna hei borut heimer evangelie, vi har lært at de høyre åri av gramofonplaten, som han spalte fyrt heim. Han var gammal mæver, færen om til skjeiti, så han hei rønt lyfte gods, og visste hva han tala i om. Og i samband med trunna, sier han eka som jo fest seg i mot sinne. Og han sier såleis, det ser mengan ut som vi støya ut ut hauma luft, men da jeg fauteren kommer ned et, til å trygge hele grunn. Jeg halte jeg hette en sere god løsning av hva trygg vi. Ikke trygg av hva som helst, eller av hva som helst, men troer alid godsbansens av lyfte gods. Apostlen Peter skriver om trunna og sier, «Rønta trygg tikkara som mengan dyra bærare enn hitt forgangelige gudl». Han skriver her om det røyndo trunna. Som gudsbøden hefur ikke finnir nekka lyfti om að sleppi jögn lúfi utan røyndir. Røyndina er kja nekvun gudsbøden eru ekvilja svarar. Ja, så svarar at við undrast at hei komi jögnun við heilskap av trygg. Men það som hendur í slug og förun at hei gera som flýjan. Som sjøyer seg fastar i klettenen fyrir hvert auløye og i brøyter og man iver hana. Ivast ikkje om Guds lyfte og hans er trofeste, tog i Bibelen sier, eru vid autrygg, så verer han tåverande tryggvor, tog i avnokta seg sjálvan kan han ikkje. Rithøvunder Hebrera brevsens hefur offra allan edlenda kapittel og patrunna. Les henda kapittelen allan som han Om hvordan allt honum mövlu som trur og løyter av lyftegod som atter og atter hafa prekva sig av å alides verd. Måtti Herren og nægisugne signa allsugne og styrst okkona ferinni fram til hir jausa land, her som tryggvin verir umskift við skóan.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens ord. Svenning hei sjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

Hei, hei og gåan der, og vel hjertelig velkommen til sendingsdag Vi Veien. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Skjei og i Havn, Ensemadler, pleier som oftast her var en gjest her i Frigida, sendt av parst. Men i det så ferdig at begynner på at lese Sita Genka Standa Tja Watchman I. Jeg har så selv trygt her til føres for noen annen skjønne, og også at vi er fremme i eisene allmenn før. Men jeg er veldig ferdig at det er medelig godt tilfær. Og for meg selv har jeg haft eisene helt, helt stor antydning til det som jeg leser som unger fra Watchman I. Ikke tydeligvis at det skal mennesker, men, men det nytte helst at det skal han tog, at han visste ikke av at det nærke tog som han heit hele, at det var ut om Atlan Heimen. Tog han sier at, og i fangslet, man kan ikke si at som så et lukkelig i fangslet, og da tar han 18-20 år skulle komme ut etter, så kom han ikke. Og helt det var at han ville ikke komme ut, tog at han heit en emisjonsmarsk her, og i fangslet. Så til en par av søvende om Watchman 9, Men han så skriver til tilfelle sitta, genka, standa og greier og medelig av alt fra sin sannleggen her. Men åren så får jeg vite at høyre sang her og til å være Kristina Berntsen hvis han ikke noen han valgte med.

Vi hørte Kristine Berensen, og hun sang sangen han valgte med. Og jeg skal få lese noe, men jeg løter her. Bare sier noe råd at i samband vi ser bøkene, sida gengen standa. Og som alle ære bøker som kommer ut av Vosmeni, eller også til aller fleste av dem, det ikke noe som han har beinlet skrivet selv, men det taler som han har hyltet. Og her var så en kvinne som fyllte etter noe, som hørte til samkomne kjønnen, og som stenograferet i talene. Det var tatuere når hatter at tegge opp på at man ikke annet heier. Og tilfellet la så bare, og ta en av uholdt trusjen noen, så kom en ansmøver frem og heter tilfellet. Jeg minns ikke hva navnet og hånden jo, men han setter seg så fyrt å få det trutt til engst, visst og giv ut. Så hette jeg synes ikke kjølsomt på tammaten, men og anker av timen, i minst av første hefte som jeg les, versk Helle Andans, til å være en tale som Vosmeni helt i 1938 i Roskilde i Danmark. Det var sånn han tale han her, og det var faktisk til hefte som Herre møtte mer vi til jeg var anker, at han hadde at ja, jeg lukket som hei oppgivet. Og han kommer faktisk inn på det her om å oppgjøre. Og det her som vi får lese nå. Tidligere, jeg skal bare lese her innledningen her, noen få år om Vosmeni. Vosmeni var kinesere og kom som 16 år gammel og i 1920 til trygg av Jesus Kristus og begynte langt samme året å skrive. Tjøkken til fylgjende nær om 30 årene i tjeneste var han stedfester som en gave fra herren til likam hansere. Og i 1922 var han fangslet for triksynet og satt i fangslet til han andeist i 1922. Det var sånn at jeg får viker at han skulle være leisladen. Det som er skrivet noen tilfell ligger etter han er enn en kjelta til åpenbering og stål for triksvande om Atlan Heim. Så stender vi mersing her at her ikke annet er vi mers, det viser avvisningene til Efesus brev. Og faktisk det her, under bøtjen her, en jøgnegang av Efesus-braven. Og første kapittel til Sita. Og i Efesus-braven kapittel 1, og fra vers 16 til 21, finner vi hes i årene. God Herre okkara Jesu Krist, reiste han opp fra hinon deio, og sette han vi høyre håndsynet i himmelen, høgt iver alla tegn, alla myndelæga, alt og alt og herradømme, og hvers navn og i nevnt verur, ikkje best i hese verald, men eisene og i hine kommande. At det var fyrst kapittel, vers 16-21, og er så tidsen brått bors urtui. Og i kapittel 2, fra vers 16-21 stender, God hever reist okkon opp vi honom, og sett okkon vi honom, og i hin himmelske heimen og i Kristi Jesus. Tøy av nøye det frelst vi trygg, og ta ikke av det kun selv. Ta gava Guds, ikke av verskon, fyre at ønsken skal råse seg. Og i den første versen låser vi at Gud reiste Jesus opp fra Taimon Deia, og sette han ved sine høyre hånd og i til himmelske. Og i den sette versen så vi at han eisne sette okkon vi honom og i det himmelska. Hetta lærer okkon en djupan sannleika til at kristna løyve ikkje byrjar vi at genka, til byrjar vi at sitta. Tan kristna ölden byrjar vi Kristus. Og at her vi at genka til, altså vi at virka. God sette han og sette okkon vi honom. Lad oss först hitta att det tröttningen av åren sitta. Som vi har sagt, så åbenbärar detta landamål till ett himmelsliv. Och det ständer om Jesus att efter att han har gjort rensan fyra synder, sättes han vid högre hånd hattignarinnar och hattene. Hebreerbrev 1, vers 3. Vi samma sannleika stige kunne vi säga at løyve tjokk for den einaste kristnen byrjar vi einon menneske, ui Kristus. Det vil säga, ta vid utrygg,
suttje okkon sett i himmelen saman vi hon. De fleste kristne gjør at han feil, at de røyna at genka fyra kunna sitta. Men ta vere bibelska rævfylgjan vend vi. Hetta utne kjemst av at okra naturliga vit og kyl sier okkon, at vi omgant til noa måle om vi ikkje genka. Vi sier til dømes, kvart vinna vit om vi ikkje strevast. Hvordan kunne vi nærkant til å komme nærkastene om vi ikke flytter oss? Men gledebåskapen er fullkomlig øvåter. Om vi begynner vi å røyne at gjøre nærkant, får vi det ikke. Om vi røyne å nå opp til nærkant, misser vi alt. Kristna løyve begynner ikke vi å gjøre, men vi er noen større gjørst. Og tog byrjar Efsos brev vi å si at lov av å være god og feir Herre okkara Jesu Krist, han som hever skikna okkon vi atlare andaligare sikning ui hinon himmelska, ui Kristus. Og helt fra byrjan være okkon bjåva at sette okkon nyer og njåta til. Og njåta til ui god hever gjørst fyri okkon. Vi vil ikke begynne om å være underneka og røyne at nå at her vi egner styrke. At genka krever avrik. Men Gud sier at vi ikke er frelst av verskene, men av nøye vi trygg. Det er Efesos brev 2:8. Flest av dere kjenner åringene frelst vi trygg. Men hva mener vi her som? Vi mener helt enkelt vi videre frelst via kvila og Jesus Kristi. Vi gjør det alls ikke for å frelse oss selv. Vi løtte bare byrene av okkara syndige sval i fra han. Vi byrja okkara kristne liv via løyte at det han har gjort, og ikke at det vi selv mekna. Bare en hette henter og være verleidje, kan et menneske ikke kalle seg frelst. Tvita onker sier, jeg kan ikke gjøre nækka fyra frelsa med sjolvan, men Guds nøye hever gjørst alt fyra med ui Kristus. Ta ta fyrsta stige ui troar løyv non tidsje. Fra byrjan til enda kristna løyv grunda av hesa megin regle om å være fullkomlig bonden av Herren Jesu. Ta finnes andre mørk fyra til nøye, som Gud innskjer at øysa iver okkon. Han vil djeva okkon alt, men vi kunne ikke teke imot nøkken av tog om vi ikke kvila ui honom. At sitta en hukkbor av kvila. Okkurs det fullførst. Arbeid heldre opp het, og vi sitta til en motsøkn, men til korsne satt, at vi kommer bare vågjere i kristne løvene, tar vi først til å ha lært å sette oss nye. Hva mestrer hodtaget at sitte i verleggene? Tar vi vidt genka etter standa, bare beinene til oss alle tingene av våre egne kroppen. Men tar vi sette oss nye, det ståleren etter sofaen vi sette oss nå, som ber alle tingene. Vi gir oss trøyt, da vi genka eller standa, men da vi tar oss hit enn lytla løte, kvila vi. Da vi genka eller standa, brukar vi orsko, men da vi sitta, teka vi okkon av løtto. Du tar fettler struje ikkje av okkara egne vøttar, men av neka utanfyr okkon sjolva. Somleis ta ut i andal i heimnum. At sitta mestir helt einfalt at vi leta alla okkara tingt, okkara byre, okkara sjolva, okkara framtøy, ja, alt kvila og herran. Vi leta han bera abyrna og djeva sjolva av berana. Hetta ver Guds megin regla fra byrjanene. Medan skapanen ver framt, arbeidde Gud fra fyrsta til satta det, og så kvulte han kjenta det. Vi kunne si at av sånnen hei Gud nekv om at være tar fyrst og seks dener.
Men så var oppgaven fullført, og han gavst at arbeide. Kjente dæver gjørtes sabbater gods. Hette var gods kvile dæver. Men hva så vi Adam med? Hva var han og imot til gods kvile dæver? Vi leser at Adam var skapter og satt av denom, og så stod det greit at han ångan lot hei ut ham en fyrre arbeidsdøm. Så han var ikke skapter for en enda av dem. Guds kjente dæver var i rønt å være første dæver til Adam. Men Gud arbeidde i 60 år, og så gjerne kunne njøte sine sabbatskvile, byrja i Adams sitt liv vid sabbat, altså vid kvile. Men Gud arbeider, og han kviler, må menneska først komme inn i Guds kvile, og han kan arbeide. Her at sier kunde Adam byrja livsutt vi kvile, tog Guds skaparverk var fullgjørst, eller fullførst. Og hetta tjatnan i evangelien, at Gud hever fullført sottargjerna, og okkun tørvar ikkje røyna at gjer okkun verdig til henne. Og i stegen kunne vi færa beint inn i alt det gode som Jesus har fullgjørt av versk, ber vissar. Vi vet det sjølvande, at middelen hesar boa sjøvelige verleggar, middelen Guds kvile i skapanene, og Guds kvile i sottargjerne, ligger ödelt hans synderliga sövan om synd och dom Adams, om människans ändalösa och nyttelösa stry och strev, och om kom och Guds sonar för att geva sig självan så att han mista stövan kunde ändervinnas. Färger min arbeid lugga till nu. Jag arbeider vi, säger Jesus i samband med verksut. Ikke för en pröjseren för sottar gärna var golden, kunde han ropa te fullgjørst. Men vegna hetta sigis ropa henta samanberinje vid hava gjørst sannleidje, at samme hot som god fullførte skapanina, så hever god verilja gjørst alt ui Kristuse, og tui kon vid heilt einfalt njóta henta verilega ui trygg. Og så må jeg lykke skal jeg på her. Mine tanker kom til meg til jeg leser et atre enn annen fyr. Det at vi her i heimen, og vi har akkurat ikke gjort. Vi har skapt det. Alt fungerer lengt, lengt og er vi kommer. Lengt og er akkurat foreldre og forfedre kom til. Tog god til å gjøre alt fullkomme. Vi skapte det. Og så er det vissen som her eisen jo er. Så er det her eisen god gjort alt fullkomme og i frelseversen. Så vi får heller ikke gjøre det her, utan bare at livet uttøys, men han har gjort fire dere. Og han sier her, ja, de bare leser til her om at det, men vekkene hette sier så oppe, hentet samarbeidingen, vi tar gjort sannleidje, at av samme hatt som god fullførte skapandene, så har god verilig gjort alt og i Kristus, og tog kunne vi helt enkelt njøte hentet verilig og uttrykk. Likla år okkara her jo sjølvande ikkje ein krav på sette, men at vi kunne suttje okkur sjølve som sett ui Kristus. Paulus byr om at Gud må opplysa hjertans ei okkara, til kapittel 1 i Jesus brev, vers 18. Så vi kunne skilja til som ligger ui her som dobbelta sannleika, at Gud fyrst vi sunne veldig og kraft sett i han, Jesus, og hernast i nøye sunne sett i okkon vi Jesus og i til himmelska. Og det første vi må lære at verset først og fremst hansare, og ikke okkara. Det ikke såles at vi arbeider for Gud, men at han arbeider for okkon. Gud gjever okkon okkara støve og i kvilene. Han kommer vi fullgjørda verste sånnarsjons og djever okken til ham. Og så sier han vi okken, djer så vel og sette til okken. Jeg halte ikke
at hans tilbud til okkur kan sias betre enn innbjørnsene til den store nottran. Komme, tog nu alt til reier. Lukas kapitel 14, vers 16. Okkara kristna liv byrjar vi at vi oppdeja til som Gud hever utvia okkur. Og halte, og vi færre at halte fram, så færre vi at høyre en sangkatsrett. Og jeg halte det, det passer nok så godt her til en til sjansjen her til Lise Fredriksberg til Marsta, Marsta. Om at her er vidt av hva strøyeste. Lise Fredriksberg, Marsta, Marsta.

Vi hørte Lise Fredriksberg, vi sendte noen Marsta, Marsta. Og her skal jeg se seg vel til det som jeg leser nå i sånne første brotten om det, og sitte ganger standa. Etter sendingen Vi Veien, og verste er Daniel Tore Jakobsen. Og jeg har sett meg fire for å lese alt for å gjøre det trim og børst noen, nesten første parten ikke så øyla lenker. Eller, han nesten styrt enn inne på i parten som kom 18 år. Og for å gjøre det utrymme omfører, men det er kanskje ikke fylgjende frugget det er som det vil lise, men ta det passer inn i programmet annars, kan man si. Og jeg får holde av frem her, vi tror som Watchmani skriver, det som hans er fullgjørt av versk omfatter, i skriften til det, for å lese hva gjør det. Fra Hesund, Brynner stige og atlan vegen fram etter, for den kristna sannrønden at menna seg just av samme hot som hun byrger i. Ikke grunda okkar egne versk, men grunda av at det er fullgjørt av verset til enn øren. Hvor eneste nødt antallig oppliving byrger vi, at vi i trygg teka imot det tog som god hever gjørst. Vi tar at vi uttrykk av nødgjøn sett dere. Hette en løs meningregler, og hette kommer fra gode kjølven. Og fra begynnelsen til enda, for hvert eneste nødt sti i kristne løvnen av fylkja hese som og goddomlige meningregler. Hvordan kan jeg ta imot i andans kraft til tjeneste? Må jeg arbeide for henne? Må jeg juge god om å gjøre med henne? Må jeg plava salmina vid første og kjølnokta for jeg få henne? Aldri. Det er ikke så lest Bibelen lærer dere. Håk som heter. Hvordan tok vi til måte firegjøving for dere synder? Måtte jeg arbeide for henne? Måtte jeg juge god om å gjøre med henne? Måtte jeg plava salmina vid første og kjølnokta for jeg få henne? Nei. Vi gjør det ikke for jeg få henne. Vi tok imot de fire kjønnsyndene, da vi sove hva han heier gjørst for åkken og troet tog. Hva ta gods grunderlig for at uthetle andan? Det opphevjanen av Herren og Jesus. Apostelsen 2, vers 33. Av tog at Jesus døye av krossen hon, syndermoina fire kjønner. Av tog at han opphevjanen til tronene, vil jeg klatter og i kraft av hattene. Kvølgen av hese og gaven knytt av tog som jeg gjør eller ikke gjør. Jeg gjør det meg ikke oppebornene til firekjøvingene, og jeg gjør meg heller ikke fortjentene til andres gaven. Jeg tar ikke mot noen via genka, men via seta meg. Ikke via gjøre noe, men via kvile og i herren. Så av samme hatt som det ikke noen årsøk av boia vid det første opplevelsen av frelsene, så det heller ikke en årsøk av boia etter at andre skal være uthelter. Læt meg visse deg om at ter tørver ikke å juke god etter hese gavene. Og ter tørver heller ikke at loja eller søtja av langen bønnemøten. Gavene tøyen. Ikke grunda av tøyne versk, men grunda av at Kristus opphevjaur. Og i honom heva eisne tid, ta ui tid hårdu år sannleggans, evangeliet om frelsetikkara, ja ui honom heva eisne tid, ta ui tid vår komme til trygg, finnje til innsikle heile andan som lova vær. Og at det Efesos 1:13 som vi leser her. Etlan, lad okken hitje etter en øren evne som særstakt for Jesus brevet. Hvordan blir vi limer av Kristi likame? Hva det som gjør okken skikke i at være limer av tog likame, som Paulus omtaler som likam hansara, fyllt av honom og fyller alt i ødlån? Kapitel 1, vers 23 i Jesus. Det er greit at vi kommer ikke til dette vi at genka. Det tydningen av å genga til tydningen av å strøyast. Jeg vil ikke knytte et hånden vi nøkron jeg gjør av meg selv. Det et likam og en ande, en så tid det kattler til en av vågen og kattler til kjære.
Efesos 4:4. Efesos brevet lyser til som til å bygge vi Kristus, og vi til å vedlegge at Gud utvalgte okken og i hånden, og æren heimeren være grunnt ta hele anden viser okken Kristus, og vi kommer til trygg for han, bygge vi til å se meg, og uten at vi legger nærke at det et liv i samfunnet vi har. Men om alt dette gjørst okkara ein og alene vi trygg, hvordan så vi til ekvillige tøtningamikla og praktiske spurningene om heilavgjering okkara? Hvordan kunne vi til tøyene vi liv og ui være fruja fra syndarinnar herradømme? Hvordan kan okkara gamla menneska som hever jakstra og punt okkara i så mange år være krossfest og tige borster? Enn en affær er løndramålet å sitte og ikke genka. Altså, at kvile og ikke srujas. Det ikke en spurning om at gjøre noe, men at kvile og i nøkron som langt gjørst. Rombrau 6 sier i vers 2-4, vi døye fra syndene, vi var døpt til deie hansara, vi var griven vi honom, og i Efesos 2, vers 5, God hevur gjørst okkun livande vi Kristus. Allar hesar utsagnir standa og tatui. Kvui, tui hetta det stóra sövliga faktum at ta Herre Jesus ver krossfestur utanfyrir Jerusalem fyrir 22.000 årun sujane. Ta ver krossfestur sama vi honom. Gjøknun hetta hansara sannrøynd etter færing, nu blivin mun andaliga söva. Fætar du henda sannleikan, så skiler du eisne at syndarinnar makt og makten tja gamla menneska tøynun ivert her broten. Hette ikkje nekko du skal arbeida fyrir at røkka etla oppliva. Hette alt samalt gjørst fyrir til. Og du kan stekka og i måte tøy og i einfaldare trygg. Ein så alt hitt hetta ein pastor av evangelium. Ein pastor av Guds verste fyrir te og Guds gavu til tøyen. Alt det nu heve, heve vi Kristus. Og i skriftene leser vi et ongan tøy at Jesu lotu vera omtalar i framtøy. Og heldur ikkje at han slår være troar etter en nyttøy. Hetta søvlig fakta som öll vid tryggvandi kommet inn i. Vi Kristus krossfest, gjørt livande, oppreist og sett i himmelen. Fyrir til menneskelige sinne hesa malbringar ikkje minne løgnar enn årene Jesus sier vid Nikodemus og Johannes evangeliet tror. Her var det en spurning om hvordan han vil fatta nødjum. Her neka som enn meir otroligt. Neka som ikkje bare skal henda ui okkon, eins og ta nødja føyngen, men neka som skal vera se og gå tidje som okkara, tui ein annar langt hever sett til ui versk fyrir lengar tuisuja. Tu spyrs kanska, hvordan kan neka slukt henda? Hvordan kunne jeg være i Kristus da han var krossfester? Vi kunne best greie fra tøy ved å si at eisen hetta vær og et faktum. Tøy god hever gjørsta. For god ikke omøvlet, og han sier til fire at tøy varst i Kristus og døye vi honom. Hetta et goddomlet versk og en goddomlig sannleggje. Vi var ikke født ved Kristus, men vi var krossfest ved honom, Galaterbrev 2:20. Okkara samfella vi han, byrja i tøy vi deia hansara. God råkna i okkon inn i hansara deia. Vi var vi honom, tøy vi var ui honom. Men hvordan kan jeg være visser ui at jeg ui Kristus? Jeg kan være visser, tøy Bibelen slår fast at så og tøy, det var godt som setter meg her.
Men honom, gode, till att tacka att tid är i Kristi Jesus. 4 Korinther 1:30, att det var dalstugning. Men han som binder bär ochon och tickon fast till Kristus är god. 2 Korinther 1:21. Hette är näka som är utint av honom och i hans allmåttu av visdomen. Fyre att jag ska vara se, tro, godtige och hamet av ochon. Om jag lägger en penningasegel mittel sugenar av en avvås och sugenar bränt i avvåsna, kvar har jag så penningasegeln värre. Han är ändå samma steg som avvåsen och i öskorna. Här det ena ändar, ändar ens ni hit. Tarra söva är våren en. Att samma effektiva hat har god sett ochon och i Kristus. Det som händer vid honom hände vi okkon öllum. Allar ter sannröndir, allar færingar, han heie, hattu vit eisene ui honum. Og så citerar vi Rom 6, vit vita jo hetta at gamla menneske okkara vær krossfest vi honum, fyrir a synda likame skuldu vera til åndjus, så vi skuldu ikkje langur trela under syndene. Hette er ikke en tilstolan til strøy. Hette er søva. Okkara søva. Skriva ui Kristuse, åren vid vår født. Trorst du hesson? Hette er sannleidje. Okkara krossfesting vid Kristuse er et underfullt søvelet faktum. Okkara utfrujan fra syndene bygger ikke at det vi kunne gjøre, eller at det som god fer att göra för jokon, men att det han långt och hever görst för jokon och i Kristus. Ta här som värdeläggen vill lätten upp för jokon och vid kvila och i tog, ta här har vi funnit landamalet till ett heilat liv. Men det är satt att vi vita allt och lite om hessa upplevelserna. Det är dock en hittighet en döme. Om onkel kommer vid en äckvilla negativa vimärkning om det och to är till stegar, hur så tacklar du till stövna? Kanske du byter tänna skärman, svöldjer och teker ut i kjolvan, och om du vid en öppnar tätje mäknar att halta en och kvarn och teckning om vånbrotet nirre, och en ta, är falkalir i stegen, känner du till att ha vunnit en stor han säger. Men vånbrotet är här framvägs. Det är bara kava och divet här, og til tøyer etnast her alls ikkje at kava ut iver vannbrotet. Hvor er trobleisjen? Trobleisjen er at du regner at genka åren du har sett det nye, og ta hevet du helt vust tap i vant. Læt meg endre teka. Ongen kristen oppleving byrjar vi at genka, men alt tøy vi at sette seg nye. Løndermålet til utfrujan fra syndene er ikke å gjøre noe, men at kvile og i tog som god har gjort. Det er med å si at herfra en mann. En versfrøyngur som bor i en større by i Vesterheimen får av fjerde til fjerdester. Han var borster i en 2-3 år, og men han var borster, var kone hans har hånden åtrykk og får vi en av beste vimmene hans. Da han kom hjem etter, rakte han vi, at han har mist kona, bægebøttene og sin beste vimmann. Vi endan av en møte her i Heitella, kom med sin sorgting til meg og lest seg i alle skjønner byrer i vrå med. Det og natt og tve heil år har vi hjertet mot vi fyllt av hætre, sier han. Jeg en kristen, og jeg vet at jeg 80 av 24 kone mine og vine mine, men høyest er 18 og atter røyne av fyrtjøva teimen, så mekner jeg det ikke. Kvendt jeg gjør jeg av at gledes om deg, og kvendt jeg miss et neste. Hva kan jeg gjøre vi etter? Du skal altså ikke gjøre, svære jeg. Hva mener du vi, spurte han Bilsen. Skal jeg holde av at jeg hette deg? Ta gav i hånden hese fragreng. Løsningen av tøyne trobleggen ligger ui hesen, at ta Herren Jesus døye av krossen hon, bær han ikkje bæst sindertunna borster, men han bær eisne te borster.
ta han var krossfester, var gamla människa tøyt krossfest saman vi honom. Tøyt ofyrigevande er, som helt einfalt ikkje megnar at elska teg som har gjørst nekka skreift i måte til her, var tidje bursdur vi deg hansara. God hever av krossen og tidje seg av atler i hesar i støvna. Og det er ikke etter som du kan gjøre noe vi. Si best vi han, Herre, jeg mekne ikke elska, og jeg gjøres det røyna, men jeg rakne vi tøynen fullkomna kærleika. Jeg feg ikke firegive, men jeg lydde å at to først er firegive i stegen for meg, og her vi gjøre til ui mer. Mæren satt undrande og sier så, alt dette er så nytt for meg, og jeg kjenner at jeg må gjøre noe vitt. Og en av løtes hettene leierne sier at, men hva kan jeg gjøre? God bøyer vi at elske og fyre gjøre gjøkene til, inntil to gjøst er røyne gjøre noe, sier jeg. Ta to gjøst er gjøre, blir jeg god, sier jeg. Stort etter leierne sier at, heter nærkende røynt av bjerke enn og druknende mannet, troplegen at øtten kjattu druknande forar honom ui at lyta av te. Ta så best eit av tveimene gjerra. Ante måstu slå han i avvit og sujane dreane land, etla måstu leta han strujast og råpa til han er så veikur at du fars bjerg honom. Om to røyna bjerg honom mene han enn hever nega styrke etter, teker han ui te og halar te under, og ta drukna til bøyer. God bøyer etter at tøyn gømsle av styrke helt tømt, og så kommer han og bjerger der. Ta to er givene strøyest, for han er gjør alt. God bøyer til tør kommen og i vånløs. Vinne må en verkfrøyngre leip opp, prøver seg han. Jeg har skilta. Prøyse av er god, nå er alt leiv med. Det er ikke jeg kan gjøre. Han hever gjørst alt fire med. Og han får så fintar glæver av sted vi er noen strålande anledd. God han som gjøver. Av ødne lykkelsen og evangelien halte jeg til om han bortstilte sonen er det beste døme om hvordan vi skulle taknes gode. Færen sier, men nå åtte vi å være fra og glæ, Lukas 15:32. Vi har sånn åren åpenbæret Jesus hva det og i samband vi satt av gjerne, som først av ødlån gleder færgens hjerte. Det er ikke en større badje som strever og strøyes for pappasøn, men en lytte badje som leder pappan gjøre alt fyrer seg. Det er ikke en større badje som alltid vil slippe av hvert han som gjøver, men en lytle badje som alltid er villig av hvert han som teker imot. Tatt han bursdelse sønner kom heimater, etter at han er i åkt atle ågensynene, bursder og igjen vittl og levnei, så kjelte papen ikke om alt det han er i åkt bursder. Han gramte seg heller ikke om at ågnen ikke var tilanger. Han syrte heller ikke om alt det som var åsla. Han gleddes best i vil høve å slippe å bruke enn mer på sønnen, til nå var han endelig kommet heimater. God er så ryker, at hans største glede å gjøre. Hans skattkommer så fyllt, at det gjør honom illt, da vi nok til honom høve å slippe et øyse av sin og skatten i vrokken. Papen gledtes om at han ute bortstilte sånn og fann en mottakere til det beste klærne, ringen, skekkvarne og varslene. Her at du måtte syrte han iver, at han ikke fann en sluka måttekere ut i eldre sånnen. Det gode sorg, tar vi røgnet ut ved hånden okkurst. Han så uendelig ryker. Det gleder han av sånnen, tar vi bare leta han slippe å djeva og djeva og atter djeva okkur. Han sier ikke eisene, tar vi røgnet djeva okkurst for han. Det han så avgjørst fører for å djeva alt. Hon og lønges bare etter at vi skal løyve hånden at gjøre og gjøre og gjøre.
Hansar ikke å være en avgjør djevare, og han ikke eisen å være en avgjør djerare. Om best vi så hvordan ryker og stor han hadde vi givest vi å djeve henne nækka, og å gjøre nækka fyrir han. Helder to, at hun går i ætbord helder og pæt, og du gjest å røyne at takknes gode, etla, om to leter i vil gode å djeve og å djerare, heldur du så at urslutu veri minni nøktande om du sjálfu gjörda? Te ta vi sjálfu røyna at gjera at vi leggja okkur inn under lovuna atter. Men lovarina gjerningar, ja, sjálft okkara bestu røyndur eru degi gjerningar og god hættar þær. Eð tui at þær hvarskja nytta etla gagna nega. I hese lyknelsen våre bæje siner lyka lengt borster fra gledene og i huset færgjens. Til rett at han eldre sonen ikke var i en lande lengt borster, men han var bare hjemme på en teoretisk måte. Så mange år har jeg noe tante her, og aldre. Gjerstet hans her har ikke funnet kvile. Så lenge han krøkte seg i sine egne gode gjerninger, kom til hans teoretiske støve omgang til å oppnå en jordingene, ens og henne bortevilste sønner gjør det. Gjævst bare vi er djeva, så fart du prekk for hvordan store djevare god er. Gjævst at arbeide, så finner du ut av hvordan arbeidssamer god er. Den yngre sønneren gjør det bare skreft, men han kom hjem og fann kvile. Og til her det kristne løyve byrjar. Men god, som ryker miskunn, hever fire mikla kærlega sin skuld, sett okkon vi honom og hin himmelska heimen og i Kristi Jesus. Nå åtte vi at være fra og gled. Hette var så første pastor av Sita, Genka, Standa, Tja, Watchmani. Og jeg har så selv tøytt det her for noen år siden, og jeg har haft det fremme for allmente eisene. Men det er så godt at jeg kan bare endetekes atter og atter. Og nå får jeg vidt så høyre en sang her, og jeg er ferdig at enda sendte ikke noe. Og til Alex Berensen, som synker sangen «Hånd hans helter, mine trygt».

Vi tar det Alex Benja, vi sanns noen hånd hans helter, mye trygt, og etter hver etter at jeg lyset den settene parsten, ja, du visste parsten om, ja, sida genga standa. Og ja, han til kjentingen så kom det enda, og etter hver så enda kjent, jeg var bare ikke akkurat nær, og om man har løtt det så ved det, så går det lagt ut av de imiske milene her som podcaster så der. Så TTA. Så efter det bästa säga tusen tack för Jesper.

0: Vit her at isvoik særklest blau. Men tar søttu, kvært ligger okkuna tøy. Det fyrt du sjálfur er suja til. Og han kasta i silverpengarnar inn i templet og gikk sin ve, og han fó burtur og hongtu sig. Men høvusprestanir tók og silverpengarnar og søttu. Det ikkje bont at leggja dår i tempelkistina. Det heitir blaupengar. Men tøyder hadde lagt rå saman, kjøpte dår fyri tøyr, pottamekar av jørina, at hefur til grefstur fyrir utlendingar. Tøy hefur hendan jørin veri kalla blaujørin til dægin i dag. Ta gekk ta åri ut og gir tala av Jeremia profeti tøy han sigur. Og tar tøk og tar trúja til silvurdalanar, viri og han ver mettur til, han og tar mettu fyrir Israels bøtn, og tar lautu dår fyrir pottamekar av jørina, så løy som herrin mer bei. Men Jesus stod framan fyrir landshövdinganum, og landshövdingen spurði hann og segi, Ert du kongur jötana? Men Jesus segi, Tú sigur það sjálfur. Og meðan hann var kleiðavur av höfusprestunum og hinnun elstu, sverra í hann ontju. Da segi Pilatus við hann, Høyrir du ikkje hos nektar vittna í mötu der? Og hann sverra í honum ikkje attur, ikkje uppa á einasta orð, så at landshövdingen undreist størlige. Men om hattøyene var landshövdingen venner, jeg slipper følgene og noen fenga leisen som de selv vildte. Og til feriene hadde de en tiltekne fenga, nevnt han Barabbas. Da jeg tegner over å se man kommer, sier Pilatus vidt deg, «Kvønn vilja tid at jeg skal gjeva tikkun leisan, Barabbas eller Jesus vi kallas Kristus?» Tví at hann visti at hér var av öfund at hóra þú gefi hann upp til hansara. Men meðan hann sat í dómara stólinum, sendi kona hansara bó til hansara og segi við hann, Fost þú ekki við henda rattvísa mannen, tví at ég hafi útstæði nekv í dag og innan dreymi fyrir hansara skuld. Men höfusprestanir og hinir elstu, elvtu mannamikvinni til, at hei skuldu bíja Barabbas, og at Jesus skulle vera tíkin av lúfi. Men landshövdingin tók til orra og segi við þeim, Kvönn av hesun bavun vilja tíð, at ég skal gefa tíkun leysan. Men þeir sötu Barabbas. Pilatus segi við þeim, Hvað skal ta gera við Jesus, som kallaður Kristus? Þeir segi öll, Læt hann vera krossfestan. Men hann segi, Hvað illt hefur hann það gjört? Men þeir rópa og bært kvenna herrari og sattu, let hann vera krossfestan. Men tói Pilatus sá at hann ontsi maktægi, men að ófrýrin heldur tók til, tók hann vatn og vaskaði sér hendurnar, svo manna mikvann sá og segi, Ég í ósekur í bláunum á hessum rattvísa manni, svo ekki tí til það. Og allt fölki sverrægi og segi, Blá hansara kom yfir okkun, og yfir börn okkara. Ta slepti hann tæmum Barabbas í leysun, men Jesus let hann húflöndja og gaf hann upp til torra að vera krossfestan. Ta tóku hermenn landshövdingans Jesus vissar inn í borgina og sána á alla manningina utan hann. Og ta látu hann úr og hongdu hann að skarlagsítsju og på hann. Og ta flatta á hann að krúnu á tornun og settu honum að höttu og gaf honum en sefleik í högru hóndina og tar fullu að knæ framan fyrir honum og hildu hann fyrir hóa og settu hælur og sælur til jöta kongur. Og tar spurtu á hann og tóku sefleikin og slá hann í höttu við honum. Og tæðar höttu spottan látu tæran úrættu kittinu og látu hann og hans er egnu klæði. Og tar fóru að stæfi í honum at krossfesta hann. Men av venun út hittu dór en mann frá Kyrene som et Simon. Hann nøttu dór til að bera kross hansara. Og tæður kom út langs deg og nefnist Golgata, der merkir ennistegur, gæðu dór honum vun, blanda við galli að drekka. Og tæði hann eða smakka það vildi hann ekki drekka. Men tæður hættu krossfestan, Bøttu dar klei hans seras hundur i mittlensuinn og lúta av umtei fyrir at hæ skuldi genga út og tala er av profetunum. Klei múine bøttu dar suinn á mittlun og kirstil múin kasta av dar lút. Og tar sjáttu her og hildu vakt yfir honum. Og uppi yfir høtti hansara, settu tar sækarmal hansara, sola í skriva. Hetta Jesus, kongur jødana. Søgjane var krossfester saman við honum tvo rånsmenn, annar høgrumegin og annar vinstrumegin. Men tegju gingut vartu við spotta av hann og ristu við høttunum og søttu. Tegu som brúytur templi nýjur og byggjit upp at rettir trímund öfun, bjergan úr teg sjálfun. Om du sonur guds, ta stói nýr av krossunum. Sama lagis hó av höfusprestanur hann og í félagi við innum skriftlærdu og hinn elstu og söttu. Örun hefur hann hjálpt, men sér sjálfun hann ekki mentur að hjálpa. Hann kongur Ísraels. Leta nú stója nýr af krossunum, svo skulum við tryggva á hann. Hann læta gút. Hann bjargi nú nú om hann leggir nekka í hann. Þegar hann hefur sagt, eri sonur guds. Að sama hótt spotta á ösnu rónsmennin hann som var krossfestir saman við honum. Men frá satta tóma kom myrkur allt landi lúka til nútjunda tóma. Men nútjunda tóma rápa í Jésús við herrari rödd og segi Eli, Eli, lama sabachthani, þið er gút mún, hví fórstu framar. Men nekrir af tóman í herstöfu og sattum, tóiðar hördu hitta. Hann rápar eftir Elía. Og við að sama leip ein tóra til og tók ein svamp og fyllti hann við etikki og setti hann á ein rörstaf og gaf honum að drekka. Men hinir sattu búja, let okkur sutja Elía kemur að bjergunum. Men Jesus rápa í attur við herrari rödd og gaf upp andan. Og svo í forhengi og í templinum skratnaði í tvei, úr erfa og lúkani í jöknun og jörun skalv og fjöllinu klánafu. Og grafinar opnafust og mong líka með tæmun hælafu som færðvörlu kvílu rísu upp. Og þeir gengu út úr gröfunum að hann á uppröst hansara og fóru inn úr hinn hælega stegin og sundu sig fyrir mongum. Men ta í höfusmeðurinn og tær sum saman við honum heldu vakt við Jesus sjóu landsjóltan og ta og í tilbarst voru þar ekvilja rattir og söttu sannelega vær hesin sonur Guds men her voru mengar kvinnur sum stóu borstur frá og hugdu ætt þær sum hattu fylt Jesus úr Galileo og hattu tantu honum tærra millum vær Maria Magdalena og Maria Mauer tóra Jakobs og Jósefs og Mauren et Zebedeus honum. Men da ég komi vera kvöldi kom hann rúkur Mauer úr Arimatea. Jósef nefndur af návnu, som æsni sjálfur var vorin ein lærisvænum hjá Jésúsi. Hann fór til Pilatus og be líkami av Jésúsi. Pilatus beið ta að þar skulle leta hann fóa það. Og Jósef tók líkami og svæpaði inn og í rönt lungklæði og leiði það út að nútju gröf sína sem hann hei högt inn í klettin og hann velti en stóran stóin fyrir grævarmunnan og fór af stæð. Men her voru Maria Magdalena og hinn Maria. Þær sáttu bónt yfir af gröfinu. Men daginn eftir sem dævurinn að hann á að fenga daginn kom hann höfusprestanir og farsýjarnir saman tja Pilatus og sattum Herre, okkur rennur í hú að þessin svíkarinn segi í lífandi lúfu trutjar degar rúsi upp gef tói bó að velverur heldu vakt yfir gröfinu lúkatlinn tríja degin fyrir að ekki lærisvænar hansara skulu koma stjallan og sýja fyrir fölkju hann í snu frá degjum og tamun og hinn er sjötn og svíkjene vera verre enn inn i fyrru. Pilatus segir vittar, her hefa de vaktar menn, der jeg sted og halte så vel vakt som tid vid det best. Og tar for å sted og sette gode vakt vid grøvene, vi vakter månen, at han også tar det sett innsiklet av støy. 28. kapittel. Men etter kvilledegjen tar jeg tog av Luisa av første degjen og i vikene, kommer Maria Magdalena og hin Maria ut at hitje til grøvene. Og så tar var landskjolte Mikkel, til at angel herrens kom ned av himne, og støy fram og velte støynen fra, og sette seg av han. Men utsjøen hans er vær som snarljøs, og klæje hans er kvud som fond. Men vaktamennene skulvo av raslo fyrir honom og vore som deir. Men angelen tåkle måls og segi vi kvinnenar, tid mi ikkje reast, då jeg veit at her etter Jesus innom krossfesta til løyta. Han ikkje her, då jeg han risen opp, som han hefur sagt. Kom i hiar og suttje stegin her som Herren la. Og skundet dykkon og færdig og sige lærersvagnon hansara, han risen opp fra deion. Og så han for undan tikkon til Galileo, her skulle til suttje han. Så jeg har sagt tikkon til han. Og ter fauro i skundet bortur fra grøvene, vi øtta og miklare glede. Og ter runno a bera lærersvagnon hansara bo om etta. Og så Jesus kom i møtetøymon og segi, heilar og selar. Men ter fóru til hansara og fæntu føtur hansara og tilbóu hann. Ta segi Jesus vitt her, tid mig ikkje reiast. Fær jo bói brørun møynun, at hår skulle færa av stedli Galileo og her skulle ta suttja med. Men meðan ter fóru a løgin her, så i ta koma nekrir a vaktamonunun inn i stegin og sattu høvusprestnun frá öllun tói ut til hei borist. Og ta i torvar og kom nere fund saman vi hinnan elsto, hildu ta ra saman, og ta gau hermonen om vel av peningi, og sattu. Sige, læresvainar hansar a kom og anottar tui og stjálu hann mea vid svau. Og om så verur at landshövdingin fer etta fratta, så skulle vi tala andle sattes, og halda tikkun sækleisar. Men ta tauk av peningarnar og gjördu som ta var lartur. Og hese tøyenden er kommet ut i middelen gjøtene lykke til dagen og det. Men tar etter å lære svøgnene for å til Galileo, til det fjallet her som Jesus sier sett om å stevne. Og tar etter å sjå han tilbå og tar han, men summer i vavst. Og Jesus tar fram og taler til tar og sier, «Mer finnes jeg alt valde i himmelen og gjør». Færi tøy og gjer i ødle folkarsløyene til læresvøynar møynar, vi teg at hit døypa teg til navns fægersins og sonarins og hins høyla i anda. Og vi teg at hit læra deg at halda alt teg og jeg hafu bói tikkun. Og søy, jeg er vi tikkun, allar degar, alt til veraldar enda.
1: Vi tar til Hera Trøndheim, lesa ur evangelionon etter Matthäus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Hetta Tjei, Kristelig Kringvarp. Vid høyrast.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlit Kringvarp. Vi tar henne hos Svenning av Lofte, leser dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Trú festi og kærleiki. Læt ikkje kærleika og trú festi vujtja frá þær. Årtusinu trúi trúi. Og í november 1905 sáðu kona mun Birgit og ég hugdu at enni enskari sjónvarsending som var til høyers fyrir tjúnalegi. Einas tjún tóku lúdu sendingini. Stuttli var að suttja hvossi eiginni að hesson tjún og gleggvava af kærleika til hverst annan meðan þeir talaðu tjúnaband torra. Mest grøypande løtan var ta i hese mongu tjúnene stau saman ui önnu Guds husu. Brosande til hverst anna, meðan tei endur tóku trúfestis og kærlags lyfti hverst til anna, etter mong ára tjúnalega, og sujana tóku hverst anna og kistu hverst anna. Henda grøypande løtan kjendist ha høylöf, at hese tjún, som ui ungdomsins brusande kærleika, Sötta kvart öron ja, og nu, etter mong ára tjónalega, vi einon karlags brosi a anleidnum, vugtu seg kvart öron av nudjun til a halda saman tjognum virak og mødrak til degin einafir skal gera naturlian skilna torra midlin. Nefnda sjónvarsending dördlaika tjónabansins kjendist so sera kærkomin just ui einu fjölmila tui som så ofta vannvir i tjónalegi og trúskapen mellom tjón, og ég hafa givet hvert öronsvitt ja fyrir löyfi. Skriften sigur, tjónabandi veri hildi og í æru tja öllun, og tjónasöngin veri ódolka, tói síðlöysingar og hórkallar skal gúð döma. Hesi orinni og í hini hælafu skrift vís okkom bægi dördlaugan og alvarsemi av tjónaband. Gud ikkje lukka sælur vi vedjande tjónabanden, tog Gud heilagur og trúfastur, og te just ut tjónabanden at Gud innskjera suttja et endurskin av hesun eginlaugum søyn. Vi tjón eie at nøyta årliga brittlefsteg okkara som et kærkom i høve til at endurnudja og endurteka kærlaugs og trúskapar lyfti hvert til anna, og djeva hesun stóra denun og løyvi okkara og et virilitt og endur nudjandi innihald fyrir tjónaband og tjónafélag okkara. Så at hesin dævren ikkje fyrir at við borunum som eri dægar. Som tjón eia vit að hefa endur nudjanina av tjónarbandskærleikanum í húa, kvöndi. Vit nøyta negva tói til onnur menneskju, og það kan vera bægi gott og rætt. Men leti okkur nøyta það neyju og tójina til okkara tjónafélaga, og leta hana og hann merkja at hei eru verd okkara tói og ikkje bæra öll annor, bægi vi afra saman, tala saman og lusta etter hverjum örum vi lukast áran og áhuga som vi lusta etter örum

Tullostadetter, tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen til flytet til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.

Æren Jesus fjord til himmels, så sier han ved læresvennen til seg at da skulle du ikke fære nækre ære av stedene, men være her av stedene her som han har bidder. Det vil si, heser etlovo som var funnet trofaste, at han og at disse togene til å ha livet sammen ved Jesus, ja. Tar vår sammen, tar tant og Jesus, tar vår sammen ved noen, og med damas vel å lese at han kattler han for morsdag. Til jeg ser meg nækka at han betyr nek fyrdag, og tar læra nek av han øysnia. Anders året og navnet apostol, til jeg som stender om læresvånene ved selget, da vi kom ut i apostlesøvnet utetter, så leser vi om apostler. Og hvert merker så en apostel? Jo, til jeg merker at han som er kallet av apostelen er et sendebå, etter øyn som er sendt ut. Og til jeg passer så vel av hese etterbå, til jeg til han oppgaven Jesus gjevet av ham, Jesus sendte der ut da. Hese etterbå, men da fyllt oss til Jesus i Øyren Golgata, så var det å ta kallet for læresvøyner. Men Øyren Jesus var til himmel, så sier han vittår. Han sier, færre ut, de skulle kun gjøre evangeliet som mest ikke gav til jente. Færre ut, og de skulle kun gjøre ødlån evangeliet. Hese gav til jente, som vi tar å lese om her, så å ta gav evangeliet, hvert, til å færre med hoksasendrum hette, hvert for Jesus at gjøre at han nå før opp til himmels. Hvert for han er hvert fortelle det om Jesus, da jeg vil lese i Johannes 14, her stendur, at da jeg vil lese det skje i første versene, så stendur at Jesus forborstår det, og til Kristi himmelfrede. Til Kristi himmelfrede, ta og Jesus for opp til himmels. Jesus sier at han forborstår, og han foragerer og en sted til røyer. Og tøy han, som han sier, jeg skal gjøre tikkun av stedet røyer. Og til han er livet, så skal Jesus komme atter og teke okken til han, så løs at øsne vidt skulle være og bygge hva til hånden her som han er. Og Jesus stedet som Jesus har gjort til røyer. Hebreerne 11, fra vers 8, stender at trygg er full vissa, om det som vågna verer, og til sannføring om det som ikke sast. Det vil si at før jeg får dette her, som Jesus tåser om, men da stegen han fer å gjøre åkken til røyer, så må vi tryggva til trygg som er til og i ødlån hæsen. Og vi leser om dette til vi trygg at vi kunne skilje at heimeren var skapt av gode. Og vi leser sånne omheter at trygg skal til. Og tar vi så blea fram i gamle testamentet og begynner holdt fram i kjøkkenen, så er det nekre personer som virkelig tror hæsen at øynde så skulle de komme og flyte inn og hente bostegen som Jesus tåser om. Vi leser om Abel, vi leser om Enoch og Noah, Abraham og Sara, ja til en rygva av navnene som er kontinenter, til ødelhets og døye åttan at jeg var fintet til jeg som var lovet dem. Men de tro, og de ivav oss ikke i, at øynte så skulle de komme at suttje frelseren i himmelen. Ødel hese som levde og holdt her fremme i gamle testamenten, de levde og i to landet de var i, de levde som utlendinger, og vi kunne godt si at de var fremmede gjørende, og i med at de boja etter det som fredra landet som var lova. God har jeg lovet dem og et land. Og hvis det bare var land i øyrene,
så hei det været så øyla nevnt, til så kunne det bare fære og tid til landet, ja. Men ta Jesus tåser om et fedraland, jødisk fedraland og himmelsk fedraland, så det det himmelske og ikke det jødiske som bare tegleder oss til, og det som vidgleder oss til. Og det stender om hese, da vi leser om hese, troer hekene, kan vi kalle det i hebreerne 11, så stender, og tog skammest god ikke vi er kattles god torre. Og han skammest helter ikke vi av å kattle vår god okkara. God til vi gjørst tøymon i gamle testamentet og stedle røyer, og han røysene gjørst okkon som kommer inn at han har nødt til testamentet og en sted til røyer. Det vil si en nødt byrjan og helt fram til i det. Tog kunne vi gledast sammen er og tid og alt vi som har sett dere og alle av Jesus at øynde så skulle vi trygg hava åkna som vi trygg hava åkna åkken hettar hentan bostegen som Jesus gjør til røyer. Vi skulle få han og ta øyne seg som gjør at vi kunne få han til et her av vi åkna åkken han og i kjøkken trygg. Og øynde, så var det spennende jeg sørte hvordan bostaden ser ut som Jesus har gjort. Øynde, så skulle vi komme til himmelen, vi skulle sørte, og vi skulle få lov å flyte inn i hetter som Jesus har gjort til åkken. Det akkurat som tar i hokse om hettar og møgn og hjärsta, tar vi skulle oppleve hettar, så tar ikke evig meg selv om. Jeg fyrer stedla der. Jeg hvis vi bare søtja en grønan græsvødla, og her standa öll de menneska som har finnje frelsene inn og hjärsta. Det verur en himmelskor skære av menneskan. Og det var utheljande. Og imenda der så at all hese og i takksemme til Herren Jesus vil bodja okkara knø, vil leggja okkara nere knø og i eimjøkt og takksemme om at sia Jesus, takk Jesus, at du vart viljor til hettar. Og takk fyrre, at du ångan skal glömma etter ta i to kjemur at teka okon heim, ta skulle öll vera vi som hava sett sutt alit av han. Og vi skulle takka honom fyre at han har sett okon fri og han skal loja okon heim inn i hentan bostegen. Så inntil hetta hentor, så boja vi öll saman, er og tid og öll annor. Vi boja saman etter tog som vi trygg hava møtidje, og som vi trygg gledast om at øynda så skulle vi suttje hettar. Og ta stentor at han skal komme attor av sama hot som han får. Og ta jeg så tanke vi meg selv være. Ta jeg så menner og kvitt om klæven, sier vi lærer svønene. At hvor stand at du hittje opp mot himmelen. Hesen Jesus, ikke noen annen, men hesen Jesus. Han skal komme etter og se om og hatt som ditt søvann fære. Og så husker jeg. At vi tog løt og testenter, og så lettest Jesus opp for i egen torre, og så kom et skudd og tog han ur egen torre. Hvis vi så hadde finnet lov at hoppa opp og se at det omskudde, ta trygg vi av vi hadde å se feieren standa her, og klemma sonen tjassar og sia, velkommen heim, sonur moin. Du hefur gjørst alt som skulde til. Det
ikke etter som skal til for at menneska skal bliva frelst. Kom, sonen min, kom og set deg under liene av meg. Og så bare tanke, ja, og her sitter han, inntil feiren sier, så løy, sonen min, nå kan du fære og teka brorene hjem, og te er og teg som heva finnes Jesus inn i hjertet. Inntil ta, ja, let dere glede sammen, omhetta hessa vånena vi teva, og som vi ta finnes vi tryggva te som Herre Jesus gjørte for okkona Golgata. Du ta øynaste vevor. Høyla i god og himmelske feire, takk og brøyste for deg inn i det. Takk for noe nødja det. Takk for noe nødja nøyene. Og så takk det for seg løftene som vi tar lise om i det. Hettar at fra først og søye i Mosebøk eller i Bibelene, så leser vi om deg som vi trygg søver fram til ta tann det, ta ut av skuld og søtja fredsaren. Sånn gods. Og dette er det som vi vet, det er øyne gledes om, at øyne det, så skulle vi søtja Jesus komme atter, og han skal teka søyne hjem. Og da skulle vi flyta inn i sær evige bosteiner, som Jesus har gjort til røyer, til kvøntan som tror. Herre, vi takker deg, vi priser deg. Så letter vi alle inn for ditt hjerte, Herre. Vet du nema de som har sorg, og de som er om deg, Herre. Vet du at de som er sjuk, Herre, vi letter deg alle inn til ditt hjerte. Halt om deg, Herre, og sett øyne vakt om deg. Så letter deg alle som lortet inn for deg. Be om enkla vakt om deg, og at du skal bevære deg, Herre. Så takk deg for alt jeg enda deg. Jeg prøver å takk deg, Herre. Jeg takk og be i Jesu navn. Amen.

Hei, hei dit, så en nødt morgensending ved veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her studiet skje i Havn, og som alltid tar Arne Samsen til å hjelpe til ved det tekniske. Og i sendingen i morgen så fer jeg hente her fire tøymann og spiller nærkere sender, og omkring at de faktisk relaterer til kvittesånda som stender for fremman, så fer jeg å lese hodet i bøyblene og i samband med kvittesånda. Og i du sett den parten av sendingene, så får jeg da lyst til en parten av Gjerstamal. Og Gjerstamal til en sending fra Iktos i Søldafire. Og her som parten han hever jeg ser og hørst av Iktos Sjønvarp for noen viker siden. Og nå får jeg så lyst til en her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så får jeg da legge fire ved Salmonen. Hins sikten er at det er vid Sucha Fro. Og her en utgave av Kringvarsfløyene syng min sval, og det helst den første utgaven til Stendrange Tell 18-4. Og dette sunnje i Kristianskirkenet.

Og i morgen så lade vi fire vi salmen om, hinsikten er at det vi suttet fra, og dette her var en opptøkke av kringversfløvende Syng min sal. Vi færer nå til Bjørn Aslaksen, og han synger «Og Jesus du som fyller alt i alle».

Vi tar det andre i Krauts, vi synner Falsja. Vi synner Egna Sanja, eisne, like the rushing of a mighty wind. Han vist så vidt jeg vet, ikke tøttet til forrest, men til det synsja om eins og suse av sterske vinter, eins og suse av sterske vinter, kom og fyll okkara gjørstå av nudjon, eins og suse av sterske vinter. Og dette her peker kjølvande til den første kvitsundagen som vi leser om i Apostlesøvne 2. Det er før kom inn på andre. Og så synes jeg det heter, «Læt jeg fløyma iver, læt jeg fløyma iver». Andra verset sier, «Ein så å som fløyer iver, ein så å som fløyer iver, kom og fytt lakra gjørst og enn en affær, ein så å som fløyer iver, læt jeg fløyma iver, læt jeg fløyma iver». Synes jeg det er flere for deg. Og det sørste verset sier, «Læt falske komme lengveis fra, som du sender andre til nyer, at løvka kyrkjene atter, kom som stersker vinter, læt jeg fløyma iver, læt jeg fløyma iver». Ja. Vi tar færa til Marie Andreasen Hense, vi sender noen Dalsens kvita lilja.

Vid hørte Marie Andreasen Hense, vi sendte noen dalsens kvita lilja. Det som jeg minnes fra mine badnaren, det har hatt av å være inn til sangren til mamma mine. Og her er ferdig å lese hula ja, så ferdig vi at høyre Trond Eriks, vi sendte noen vilket fellesskap.

av trænen til kunnskap om godt og ilt skal til visselig av dødja. Og så korsene, så det de av trænen til kunnskap om godt og ilt, og de døye, ikke fysisk, men de miste nærværende, samfellige, vi feiren og i himmelen som har skapt alt dette her, og som har så rykelig vært signet deg, og atle at det skulle signe, og være signing. Men søvn ganger vi fram, og vi vet ikke så godt utvalgser Abraham, og Isak og Jakob, og herfra Israels folk, og herfra så Jesus kommet. Enda at det var talsiner til Jakob, eller Israel, som han fikk navnet og sette ned. Og det var så til talv 18 år i Israel, men det enda så vi at det var bare, det var bare jota 18 år, og det altså jødene, jøder, jota, jøder. Ja. Og fra jødene, fra jota 18, kom så Jesus Kristus, Guds soner, i heimen. God åpenbærer som menneske, fødder inn i hendene heim, og det samme kåren som vi alle kommet inn i hendene heim, herfra begynner jeg, som så kulminerer et av nærsvitt hatterpunkt av kvitsåndet. Og jeg vet det godt, det en liten forståelse for kvitsåndet. På en måte kan man også si at det en god grunn til det, tui at det ikke meningen vi at man bare skal kunne forklare rent teoretisk, nesten ut fra kunnskapsbasjonen, hva kvitsund er. Kvitsundan atlet til at oppleve, erfære, få en verelige livsrønt vi, en livsrønt som evig, som fører himmelen inn i okken, som gjør okken til nærvære som akkurat første foreldre hadde åren til vår åløyen. Til nærværende miste deg, men vi kvitsåndet så til nærværende kommet atter. Og til til som ligger mer av hjertet til oss om kvitsåndet og ideen. Vi sitter her at lærersvennene er Jesus dør og ryser opp atter og så fer fra dem om, så hever Jesus et pratvittar. Han hever en langre samrøve. Vi lærersvennerne tjasser, og han forklarer dem dette her. Det er ikke bare så løsende, han bare stinger av uten å ha å forklare. Og selv om det ikke skilte det, tar han seg det. Så sier han eisende vittar at det er for å skilje det. Og da peker han og da visste jo at det er vi hele andan, vi talsmannen. Og det som Jesus i verleggen sier vitt her i seg samrøvende, og det kan jeg lese om i Johannes 13, 14, 15 og 16, og så kommer høvdsprestabøen Jesus her i kapittel 16. Du kan lese de kapitlene her, det er egentlig djevende å lese. Men det som Jesus så forklarer dem ja, jeg færre fra deg, men jeg kom i atter. Til det han i verleggen sier, han sier, her i vers 18, jeg skal ikke lete til hvem feil leser etter. Jeg kommer til tikkere. Man kan bare umynda seg reaksjonene til lærersveinen og Jesus fortelle dem at han fyrer fra dem. Nå er livet her. Oppgaven er ferdig å gjøre løst, så nå ferdig er fra tikkene. Og der hadde jo faktisk innstillet alt sitt liv, det siste tre årene. Samma vi Jesus. Ver under hans vandjabreie, kan man nästan säga. Han sätter upp och prövar flera fönar. Men han var alltid här och loftade dem. Alltid, ja. Ett typiskt döme var att Peter skulle gänga vattnet över till Jesus. Är det du, Herre, så be mig komma till dig. Kom, säger Jesus. Kom, säger Peter. Och Peter fär och så länge man hickar på Jesus så gånger han om han har vattnet. Men ta i han så ser alten her, og at det her øyla vekser, så hikker han bort av Jesus, og så sakker han. Ja. Men Jesus er her, han bjerger dem. Så han sverte alle veien. Altså han var alltid her, og i sørste enda så var Jesus alltid her, og rettet i situasjonen, kan man si. Men nå sier han fer.

Og vi Jesus, så sendingen vi veien, for det kommet at enda. Og i to fyrre personer sendingen, så har vi spalt nærkere sanger, og nærkere at de relaterer essen til Kvitsundna. Og så har vi Lise og Holeit, i samband med Kvitsundna. Og i det senere personen, så har vi lyst til en parste av Gjerstamal fra Iktus og i Søltafyrre. Henda sendingen, hun vil høre atter i kveld, mye kveld, klokken tjei, og atter i morgenarne klokken fem. Og om man har løtet, så den eisen kommet ut som pottvarsp. Etter det beste av verste tikkere, Daniel og Ole Jakobsen, og sier tusen takk for hesafer, og jeg fra innskje ødlån en gledelig kvitsunnet.

geblinker som et fyrlys I Jesu navn. Og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelse.

0: fylti han vi etikje og setti han av en rørstav og gav han hon a drekka. Men hine sattu om buja, let okon suttja om Elia kjemra av bjergonon. Men Jesus råpa i attur vi herrar rødt og gav upp andan. Og så i forhenge og i templinon skratna jo i tvei ur erva og lyka nyr i jöknun og jörin skalv og fjöllinu klaunavo. Og grævinar opnavust og mong líka med utav mun høylavo som færivortle kvílu rísu upp. Og teg gingu út ur grøvunum at han á uppræst hansara og fóru inn ui hinn høylega stegin og sundu seg fyrir mongun. Men ta i høvesmævren og tar som saman vi honum held og vakti vi Jesus sau landsjoltan og ta og i tilbarst voru tar ekvilega rattir og sötto. Sanneliga vær hesin sonur Guds. Men her voru mengar kvinnor som stau og bostur frá og hugdu et. Þær som hadde fyllt Jesus ur Galileo og hadde tant honum. Tarra mittlum vær Maria Magdalena og Maria Mauer tarra Jakobs og Josefs og Mauren et Zebedeus honum. Men da jeg kom med hver kvölde, kom han rykur med over ur Arimatea. Josef nevnte av navnet, som øysene sjalvor var våren og en læresvøyner til Jesus. Han fór til Pilatus og be om likam av Jesus. Pilatus be ta at han skulle let han få av det. Og Josef tog likamme og svøypeide inn og i rønt lønklæge, og leie til ut av nødtsjø grøv søyna som han er i høgt inni kletten, og han velte en støran støyn fyrir grævarmunnen og for av sted. Men her var Maria Magdalena og hin Maria, der søyt og bønt yfir av grøven. Men dagen etter som dævuren at han av at fenga dagen, kom høvesprestaner og farsierne saman til Pilatus, og satt om, Herre, okkur rennur í hú, at þessin svíkarinn segi í lífandi lúfu, trutjar degar rúsi upp. Gjöf tói bó at vel verur heldur vakt yfir gröfunni, lúka til hinn tríja degin. Fyrir að ekki lærisvænar hansara skulu koma stjallan og sía fyrir fölkju, hann er í snupra degjun. Og tamun og hinn sjötn og svíkinu vera verri enn inni fyrru. Pilatus segi Vittor, Her hefa þið vaktar menn, þegar ég af stað og haldi svo vel vakt som tíð vita best. Og tar förra stað og setti góa vakt við gröfuna við vaktar mannum, að hann á að tar að sett innsikli að stað. 28. kapittel Men eftir kvíludegin tar ég tók að lúsa á fyrsta degi í vikinu, komu Maria Magdalena og hinn Maria út að hitja til gröfuna. Og så i tava landsjolte Mikil, tog at angel herrans kom nir av himne, og støy fram og velte støynen fra, og sette sig av han. Men utsjån hansara vær som snarljås, og klæje hansara kvud som fond. Men vaktamennen skulvu av raslo fyrir honom og vore som deir. Men angelen tågle måls og segi vid kvinnenar, tid mig ikkje reast, Så att jag vet att det är till Jesus inom krossfästa till löjda. Han är inte här, så att han risen upp, som han har sagt. Kom i hier och suttje stägen här som Herren la. Och skunde dyckon och färdig och säger lärsvagnen hans herra, han är risen upp från dejon. Och så är han för undan dyckon till Galileo, här skulle till suttje han. Så jag har sagt dyckon till han. Og þær fóru í skundi bústur frá gröfunni við ötta og miklari gleði. Og þær runnu að bera lærisvænun hansara bó og meita. Og svo Jesus kom í mótu tæmun og segi, hælar og sælar. Men þær fóru til hansara og fóndu fötur hansara og tilbóu hann. Þá segi Jesus við þær, tíð mig ekki reiðast. Fær ég bói brörun múinun að þar skulu færa á stæðli Galileo og her skulu þar sutja með. Men meðan þær voru að lógin hegar, svo í þá komu nekrir að vaktamónunum inn í stegin og söttu höfusprestunum frá öllum tóju til hegi borist. Og þá í þar voru komnir að fund saman við hinn elstu, heldur þar rá saman og þar gafu hermónunum vel á peningi og söttu. Sýi, lærisvænar hansar að komu að nottar tói og stjálu hann meðan við svögu. Og om så verur at landshövdingen fær etta fratta, så skulle vi talandle sattes og halda tikkun sækleisar. Men tar tåg av peningarnar og gjørt som tar vare lærter. Og hese tøyenden du kommet ut i middelen gjøtana lykka til dagen og det. Men tar etlo og lærersvøynane fåret til Galileo til det fjallet her som Jesus hei sett om og stevnet. Og tar det sjå han tilbå og tar han, men summer i vavst. Og Jesus tar fram og tala i tiltar og sier, Mærir finn ikke alt valde i himle og i jør. Færi tog jo gjer i ødle folkarsløyene til læresvøynar møynar, vi tar tid døypa teg til navns fægersins og sonarins og hins høyla i anda. Og vi tar tid læra deg at halda alt det vi har bøyet ikkom. Og søg, jeg vit ikkun, allar deir, alt til veraldar enda.
1: Vi tar til Herra Trøndheim, leser jo evangelienon etter Matthäus.

Trúfesti og kærleiki. Læt ikkje kærleika og trúfesti vujja frá þær. Årtusinu 3-3. Og í november 1905 sáðu kona mun Birgit og ég hugdu at enni enskari sjónvarsending som var til høyers fyrir tjúnalegi. Einas tjún tóku lúdu sendingin. Stuttlu vera suttja hvossi eginni að hésum tjún og gleggvav af kærleika til hverst annan meðan þeir tala um tjúnaband torra. Mest grøypande løtan vær ta i hese mongu tjúnene stau saman ui önnu Guds husu. Brosande til hverst anna, meðan þeir endur tóku trúfestis og kærlags lyfti hverst til anna etter mong ára tjúnalega og sujana tóku hverst anna og kistu hverst anna. Henda grøypande løtan kjendist ha høylu at hese tjún som ui ungdomsins brúsande kærleika Søttu hvert øren ja, og nu, etter mong ára tjúnalega, vi einan kærlags brosi av anleidnum, vugtu sig hvert øren av nudjun til a halda saman tjögnu virak og mødrak til degin einafir skal gera naturlian skilna tarra middlin. Nefnda sjónvarsending durdlaika tjúnabansins kjendist så sera kærkomin just ui einu fjölmila tui som så ofta vannvir i tjúnalegi og trúskap mellom tjún, og ég hafa givet hvert örensvid ja fyrir löyfi. Skriften sigur, tjúnabandi veri hildi ui æru tja öllun, og tjúnasöngin veri ódolka, tói síðlöysingar og hórkallar skal gúd döma. Hesi orinni ui hini hælafu skrift vís okkom bægi durdlaugan og alvarsemi av tjúnabandi. Gud ikkje lukka sælur vi vedjande tjúnabanden, tui Gud heilagur og trúfastur, og te just ui tjúnabanden at Gud innskjera suttja et endurskin av hesun eginlaugum søgnum. Vi tjún eie at nøyta årliga brittlöfsteg okkara som et kærkom i höfu til at endurnutja og endurteka kærlaugs og trúskapar lyfti hvert til anna, og djeva hesun stóra denun ui lufi okkara at viri litt og endur nutjandi innihald fyrir tjúnaband og tjúnafélag og okkara. Så at hesin dævren ikkje fyrir aftur við borunum som eri degar. Som tjún eia vit að hefa endur nutjanina av tjúnarbandskærleikanum í húa, kvöndi. Vit nøyta negva tói til onnur menneskju, og tek hann vera bægi gott og rætt. Men leti okkur nøyta til neyju og tóginna til okkara tjúnafélaga, og leta hana og hann merkja at hei eru verd okkara tói og ikkje bæra öll annor, bægi vi að vera saman, tala saman og lusta etter hverjum örum vi lukast áhuga som vi lusta etter örum

Beta il Shay. Shay. Tristlet Klingwarp. Vid høyrast.

Men fra satta tøyma kom myrskur alt landet lyka til nødkjenda tøyma. Men om nødkjenda tøyma råpa i Jesus vi herare rødd og sige Eli, Eli, lama sabachthani, til god mun, kvi forstu framar. Men nekrir av tøyman i herstau og sattum, tøydar hordu hitta. Han råpar etter Elia. Og vi da sama leip ein tåra til og tåg ein svamp og fyllti han vi etikje og setti han á ein rørstav og gav han hon a drekka. Men hinir sattu om buja, let okkur suttja om Elia kjemra bjergunum. Men Jesus råpa i attur vi herrari rødt og gav upp andan. Og så i forhenge og i templinum skrattna ju i tvei, ur erva og lyka nyr i jöknun og jörn skalv og fjöllinu klónavo. Og grävenar opnavost og mong lika med att ha mun höjlavo som färvörtlig kvillo riso upp. Og teg jinko ut ur grövenun att han a uppröst hansara og för in ui hin höjlega stegin og sundu sig fyrir mongon. Men ta i høvesmævren og ta som saman vi honom held og vakt i vi Jesus, sau og landskjoltan og ta og i tilbarst, vore tar ekvelige ratter og søtto. Sannelige vær hesen sonur Guds. Men her var det mengar kvinnor som stod og bortur fra og hugt og et. Ter som hadde fyllt Jesus ur Galileo og hadde tant honom. Tar av mittlum vær Maria Magdalena, og Maria Mauer tåra Jakobs og Josefs, og Mauren et Zebedeus honom. Men da jeg kom med vera kvölde, kom han rykur Mauer ur Arimatea. Josef nevndur av navnet, som æsne sjálfur var våren ein læresvænum til Jesus. Han fór til Pilatus og bæ om likami av Jesus. Pilatus bæ ta at han skulle leta han få det. Og Josef tog likame og svøypade inn og i rønt lønklæge og leget han ut av nødtsjø grøv søyna som han er i høgt inn i kletten. Og han velte en støvran støyn fyrir grævarmonnan og for av sted. Men her var Maria Magdalena og hin Maria. Ter sæt og bønt yfir av grøvene. Men dagen etter som dævren at han at fenga dagen kom om høvesprestaner og farsierne saman til Pilatus. Og satt de, Herre, okkur renner i ho, at det sin svikaren sier i livande løyve, om trutjar det er røysi opp. Gjev tog bo om at velverer helde vakt i ved grøvene, lykka til en tria dagen, fyrir at ikkje læresvainar hansara skulle komme stjallan og sia fri folkje, han er isen oppra deion. Og tamon og hinne sjøtten og svikene vera verre enn inni fyrra. Pilatus sier Vittar, her hava de vaktar menn, fer av sted og halte så vel vakt som tid vida best. Og tar förra sted og sette gaua vakt vid grøvene vi vaktar månen, at han også tar det sett innsikle av støy. 28. kapittel. Men etter kvilledegen tar jeg tog av Luisa av fyrsta degen i vikene, kommer Maria Magdalena og hin Maria ut at hitje til grøvene. Og så tar var landskjolte Mikil til at Angel Herrans kom ned av himne og støy fram og velte støynen fra og sette sig av han. Men utsjøen hansara var som snarljøs og klæg hansara kvud som fann. Men vaktamennene skulvu av raslo fyrir honom og vore som deir. Men angelen tågle måls og segi vi kvinnunar, tid mi ikkje reiast, du at jeg veit at her etter Jesus innom krossfesta til løyta. Han ikkje her, du at han risen opp, som han hefur sagt. Kom i hiar og suttje stegin her som Herren la. Og skundet dykkun og færdig og sige lærersvagnun hansara, han risen opp fra deion. Og så han fyrir undan tykkun til Galileo, her skulle til suttje han. Så jeg hefur sagt tykkun til. Og ter fauru i skundet bortur fra grøvene, vi ötta og miklar i glei.
og ter runnu

0: bera lærersvøinen hans herra bo om etta. Og så Jesus kom i møtetøymen og sier, heilar og sælar. Men ter fåru til hans herra, og fevntu om føtter hans herra, og tilbåa han. Ta sier Jesus vitt her, tid mig ikkje reast. Fær jo bøye brøren møynun, at her skulle fære av sted til Galileo, og her skulle ta suttja med. Men meant her våru av løyen her, så i ta komme nekrir av vaktamånen inn i stegin, og søtte høyspresten hun fra ødlund tog ut til hei borist. Og ta i tar våre kommer av fund sammen vi hinnen eldstå, helt å ta ra sammen, og tar gav hermånen hun vel av peningi, og søtte. Sige, læresvøyner hans er å komme og nåttar tog og stjålo han med av vitsvåg. Og om så verur at landshøvdingen fer etter fratta, så skulle vi tala til sattes, og halda tikkun sækleisar. Men tar tåk av peningarnar og gjørte som tar våre larter. Og hese tøyenden er kommet ut i middelen gjøtana lykka til dagen og det. Men tar etlov og læresvøynane fåru til Galileo, til det fjallet her som Jesus sier sett om og stevna. Og ta etter sjå han tilbå og tar han, men summer i vaust. Og Jesus tar fram og tala i tiltarra og sier, Mærir finnje alt valde i himle og jør. Færi tog og gjer i ødle folkarsløyene til læresvøynar møynar, vi te at hit døypa teg til navns fægersins og sonarins og hins høyla i anda. Og vi te at hit læra deg at halda alt teg og jeg hafu bóið ikkum. Og søy, jeg er vit ikkun, allar degar, allt til veraldar enda.
1: Vi tar til Herra Trøndheim, lesa ur evangelionon etter Matthäus. Hetta tjei, tjei, tristlet kringvarp. Vit høyrast.